chenye wa ye wa David imu mbremu. Dio ye wa Jonah numu mbremu no. Ah, wada so ye wa yabra mbomu enede. Mese John sen chenye enede. Jiwa mwa juma enede. Ah.